Messi nyanya imeoza mbona stoki sokoni usiseme unanipenda na una kitu kwa pori gode kwa longi nyonga piga machoki piga sweat na sichoki unapewa diwe sichopi usiseme unanipenda juu that is a lie ukinitaka tangaza weka vitu vulai juu sikuamini nimebaki zile hai hiyo ni ukweli ama ni uongo mani hai.

Usiseme unanipenda juta tizalai. Ukinitaka tangaza weka vitu vulai. Jusi kwa mini nimebaki zile AI. Kyo ni ukweli ya mani uongo mani AI.